0: ネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、
1: コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、
0: コネクション、コネクション、
1: コネクション、コネクション、コネクション、
0: コネクション、
1: コネクション、
0: コネクション、
1: コネクション、コネクション、コネクション、
0: コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、